ნუვათა ნეთუმუგე თერეინ ხალყუ თაქუნ ალუნ უფაддаვა დენ ეთაკეთი ალუნ იაადა ქურაბა ადი უდაი ბიმუნ თიაბა მიჰუნა რიზყუ დევა რასკალანგე ჰიე ﷲ ეკუ ეჰენ ილაჰაკუ ვეჰიე ਕਲੇਗ ਫਾਨ ਵਿਦਾਲ ਵਾਸ਼ ਤਿਬਾ ਮੀਹੁਨ ਤਿਦਵਰਿੰ ਖਮਗਾ ਵਾਨਮ ਤਿਬਾ ਮੀਹੁਨ ਗੇ ਦਲੀਲ ਤਿਬਾ ਮੀਹੁਨ ਗੇ ਨਸਬਲਾਸ਼